0: beti mi afa ye funu ya na ebuwa wo mo nti e ma no su bi wa papa
1: cho se ma no su anyansa bi firi mu
0: oh yes
1: de anyansa de nim de na so mu nya firi mu
0: one ten ne se papa ye ncha ya kono so e ma no bi wa wa papa akora na ode ne ba wa de no wo man hu kura be hian so se se be ma no nti obu wa no ba twen because papa be ma bi a so tirim ya ne de wo Bema be a timian de ntis a wodi akoda ba wade a
1: bu okra kra no kra se wo tian na
0: ompesa obetian no aha ompesa obetian no and I said ye evangelist fra your car say bema ya hwe like ba kubi fra your say or ne de ba ko bema ne de miensa wo hwe wo mo miensa ne ba to se ne de ne ko tena baby no papa e ma no su bi wa bema ne ba ware ne pepepepepe ono bi na bema no so ba kwa na so oba no wo tu no ba wade de we odi ba ya kra no ntis obi wo asua hunu nti wo mmamu nti enye obi a ne nkomo wa no ekobu ankrofo bi emu ankrofo bi somo nti said ya tibia ni tibia no papa ebi firi ma no ebi firi mema no bebre so responsibility ana sua hunu nti no ebi awofo so tuo mo fo papa obi so wa eye no omawofo bi a ono ankasa de wo pe no anya wie ema na most of the time ya nya ho ade wasa ne ma kwatra no so no when so bi no wa ba ko no so ba no asan pam so enti sha ho so dia fa wani so no eni ho agro ha nkore bi mo ma ba na nyo mo mfom so
1: ba me na wa se ni amfa akankase bo no achi no ade a 5 of 5 beto so ansana bi ade kusi se pio so professor Ike Wallace be ba ansana jaso eso etimi ato so stay on
2: Premo to Adam 106.3 FM Sini Adishma Maye Mobibia Kwaba and Nansu wa Krumpon was answer ye bium. Fritchi Frecha Fambring and Krumpon wa Fichi at Tamfonsa. Edu one bradiman and ma was also the atea and toy and tia and free. Ey adumbi na ba dumbi so tiasi no asenda. Any adimani dina ya yesumba we testi yangaza. Brazil chimbomba jasquade. Obi dum ye edu. Ku mitmene
3: akwia boachi wa yadom jp
2: yabekwa santimantamu na ukopiemu ewa santimantamu arohosam ne se arokwa bia wonya mfihwe du miensa eja hwentwe bia kwashu omuda yo eja ni chiwie ni ekoya arokwa iwa she en waka ponachi obatimu nsem
3: en ya bole so abra wusam sa o yeso oba bi ni nikunu entokwa wobeye kumbe ma no amasa bre ya prosifo nsa so ne pachi
2: miracles abuaje so wonya belio Wanya beli na swa da swa we yoko for patrimu nene ya baba uromia kwa kwa said no mesiko.
3: And ya chira watchi miracle sabuaji ya muna kane penna na eba send ye and this ya man yoku numua wada wanuo. Lawyer Abraham amaliba se wani ya wadena bay na achino na bay na achino simwobi ya mwaba subwa nya bay ene chinuo e ye bambo fo na achinuo.
2: Esami kawe hune ya bwana bede edi na MTN fo ekutayi mu MTN nene bebiya befebiya ubetu wa mhonka prekese jambe dura wufiti kurotea na nwajie fiumu eno no hae anwampemjende ene wadi yise maba mama di yase wabeko seamless di uhiane android phone phone papa ansu di upebiya franco trading enterprise mobile phone ni wakadia printers ni wakadia laptops ni wakadia air conditioners CCTV camera ene yadechira chrome 4 ene nipetuma ya ding inti waja unkubua wahiwa wane na mtentenwa wehuani yase nchene wane was renas nwa jure ho bone woni ho a ye ye nyankoma de ye hwia woni nyina de ka ho ade abetumi aboa wo betumi ehu nipa kro no eye se wo betumi anya bi CCTV camera e na TV ne so de na e no na de hwe France ball yo se na France ball no eh France ball no e no CCTV camera e TV e no na de hwe aje se wo tu se ko ye fa DVS Calare Plus eye chance pa fa kru wuda so wo de ball da so a eye afi bo ye ma 10 years warranty ni bo ni ehwe so se hwi ka cha ko toothpaste e apose papa wanu mu beda ho wanu mu moto ho konkone ni nyina da be free ho na o se apa fita e ka cha ko toothpaste kongo ointment e bo ma redie ye fe akono redie so sa brobe wo so de she redie ye nsre ye free ni e momo kwa e ti ma redie hu hia watre se de be ya redie betumi atonso od watumi ayi ho a kire wo redie as they hema wo mu na jese wo na wo sene non na wo so so fo so e de me fata so yase na ye tri die dro tata hwi nunu bi na fe ntu ase fa ma speed dot one person yeah ya and what and was so ko he wunya bi na say no wotete bosai woni spray ho wumia ne say fo bobo dwuma pa Sazu na tanju yu computer krene ke yare diye suma diye hinta. Bebi ya kwata bebi ya bata bebi ya latenye na ta. Neni ya bachini ze ukua. Ye wia ya muwadro niye diya kechre diya mao. Iti ya tanju yu computer krene ke yasebe kuindi fatana. Ne fatana kono. Eninti ube yu enache seya seda ena odema tanju yu fo. Iti niye from tanju yu. Eura diya ya sabia. Tata he eho ena ube nya wahuto. Wamune kutaye mume yu ebrezin timbo mbedia squadi. Obidu mye edu ku mene.
3: Akwia boachi we ya dom JP nabusia ena kasie bonu sani na watwi ya ye no no ye beto aso wo ba akwia boachi we ya dom on Facebook a be streaming live e wo ho no mo adwenche na ya fa bi to ho e de ukwo YouTube so a obi dum bia GH e wo so ye dam obi dum bia GH e wo so ye dam ti akwia boachi we ya dom Facebook wo be hwe live e wo ho no mo na sa wo tie ye na atoye mantamu ena awode a awia yi wonyira yo West FM Lubo Yedem Energy FM Ewo Prisian Cobra FM Maxim Trinity FM Bogoso Pure FM Takwa Space FM Takwa Seda FM Takwa De Radio Shama Shama Wono Moa 7th FM Enye Sewi Akontomra Reverse FM Ewo Wasekropon Rainbow Radio Sewi Juaboso Vision FM Ewo Sewi Debiso Akwaba FM Sewi Bodi Tricky FM Enche Yedem Good News FM Ewo Takwa De Ene Chesafile Station Saburwa Kekato Emantem Dia Wonu Etie ye Future FM so na ese ye do mu ewo wasekropon ho no mo a na e Vevet na ese asankregua ewo so ye dem Christ of Power Radio mpo ho ye dem
2: ye mongura ensam na nkasa mu ye chance ye de ade ani chirimu ewo asantomantema hinkro kumase bia ye frese tekwamba kru na ese wotwem wo abua kwa tekwamba kru eno so e bata ho a chesa rofo sem ne firi wo bo ye se ade atwe ne ante ase fofra ye chi na so sem di bi wo ho a e hyehye na so bekoni metia dankra ye mu dagrada e pantoma se wam ni nyina da ene se awra kwa bi a wanya fihye du miesa ye fra Hassan na Hassan atoa na nanom ose do e kwa ofa so toa na nanom ose do no ma vo e hu anu kutu bes ei se ni pasa re man never is asem ni nyina da ene se abrantia ye friend se prince some of course when you know that will be one of cry the radin a din one for few and down crama kuma kunkro and what and I brand your friends as I one a prince in another woman tie at the princess who are one what is will be tell him will be majimio will be majimio not just say hasan will be up on tier a jan defie we as a gragro I could be a say a janachi and woman send one my could be a say hasan after my twan and animals said what prince which room said the no messicoy
4: that's
5: I say, Tesa na ma mso we sa da be ko je gitra na ma yere ma twa ma obi are abibi mse we ko ko ko ko yere Tesa no ti be be bi o wa se o scraps o ne yere bi bi bi mi to no yimi no no so we sa se be be akwa da na otimi ko yini because no u sine o rodo ti na ma ma e ma ne ba ni sa no ya le mi tete na o fe mi na ni na na na o ti e fe be 12 to 12 30 morning kozi na no fe fe mi to e ya le mi so bi ti na mi get na so che as an omo mbi mi
6: ntina like ono na ntimi mi yekuna na asem nsira na ewura ko ntina na
5: so nsira we ntese bit na esa na otimi ono ntumi bebe ofa oh ele nso ele se ko ruhu pi aba bebe mi mo no alfem na se bebe bigit na so no bebe bigit
6: na wo fi obi
5: ana mo fi o me da metwa ono nda no so
2: Enti prince ina de kwaso wode hunsa matu dwane na nyina da emu no nipa bi so no wo fie wo bi inwo mse ah wo mo tisa brantie ne tiem arokwan wo tiem wo tiem wo tiem wono kwa na na hyeda mu wono kwa na na hyeda mu mpene ho asem ani se fofia ntwata no atwa bomo asabra meka sai watwa na nanom nse do
4: ati bwo a hashi a hashi oti bla bi woni sei ele hu se ja ne da sister ne da mu ani okwa pop no flap sister ne kunu no ofre na we nya sister ne Jesus say e me na me ho we o see eja to ne dem ho no e sister ne ya fast for bia e ye ye enti akwa no so da ne papa dem ho no ni papa so atu kan enti e ba sa ne na maame no e ye de bia enu ma apono no enti akwa ne se ma mi sio ma mi sio ma mi sio bra ko pe ya anti shi bi ene maamu no dim di kasa waka no okwara na aka ni firi ni chai edi pia bontine ene maamu so ba ha nti onko ya na akwa na shi asena de blanket ya kete ni ti a wo pale da no o tu na ti sei so o pepe ya bie fun wo ntimi e chana do ni bia
6: ai ta pole ja
4: ani de mi ntimi nchira ani de mi ntimi nchira Enti dia si ana esi e fa se fo ba ha no. Ono so ba ya nsu ekura ni kan mu. Omo fe ma ponte dia ba sa no mo e du mi ja na so kura no nsu na aso. E ma no sa afra ka fufro. Asa no mu ti du ja we di akura no. E di na beti ha ni se.
2: Ni pa bia na ni kotu awisi wo huna wrawo sami bi na atre so ne adom kase bo e che ho asem na che se wuti a epono na o mede tu mu no ye de boba hin se de be ya kronfo wo ntimi mu enguram ti a se santro fia no ma wo fa na wa fa mu soja na waja sade e ni sa ko fa wrawo sam dia bo no ma fo bi o wonpotem no mze iwi aso yonko da no da se mu diem e hini o ma ha o ma bo ma kwadwa ma bo ma todwe wo mu jo mu ba bi enye
4: ta ninu ya ketua adanfo ne ninu ya ba ho ye ne na na e ko school na wa bra wo ho pa wa bra wo ho a we nyina ato no de e ka na se wa den she me de no nche che me re a re ho a re ho a wa di hu ye baba wa ke papa bo ye wa se
2: e asemu enti awra kwa ye friend se hasan a che se ne maami abre wa wo ho sa na urade adom ne bi hwe he bamwe wa wadani kontron kru wea wada mansa ko mu ene wa befa awra kwa iko ne kwan ya wo fast wede ne ko ye ne no ena ma awra ho no kran mu ayede no ekua
3: ebusia ye twa kase ebo no so testia ngasa kase ebo adom 106.3 fm so wadwin kire ene ya uba youtube akua bo achi wa ye adom on facebook eye ne be yire akua bo achi wa ye adom on facebook YouTube for ndia mo de betcha yen Facebook obi dum bi agiechi so na de adwenche ni bi atwo na yen